na me nyaw de ne ya me nyaw de ne ye ma yo de me nyaw de kwa na ma yo de ne ye atucha di fo atucha di me fra mani ye mu me nyaw de kwa kwa na ma yo de ne ye wa we mi so di me fi mu so ne ye san yin na mpo.